0: Tem wo mere kwa wedi die wie na se wonom ne enam ye sechi na se bo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpinfu ni na betumi anom Charlatan Charlatan ye echi die dura e free Shalina healthcare FDA aje die die nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko eh meje oso na hwan ye eh manso e to kwani ti wa to mo fo mu ha
2: ajani mwa bo kire nto kwani ye o mema ya to agudada won se ma ko to October top yi
1: me mango sei na ma ti se wo dia ye wo fo ye dada na ba be sire nti
3: wo manso da onyam ya se pa ne me so fo to me fo na ka me mu a nipa bi a o kire wo no wa bo papa pa October top e ye adwuma se nkonwa wo fo no and track nos yare no e bia bam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene October top na wo twi mi

0: Oko fo ndie mini o mafa na nyo kura wa na maka o ye bi man fo die ba mo mu ho mo so mi
1: o ye bi fo ene ade ye wo ho ame mpe
0: ene ene nka
1: ka bo ndie o mo bo pa kwa je ne bi fo nko
0: fo no edo edo
1: so wa ndie ase mo maka moroko fo re se o mu jide mu ma moroko ndie o mu jide mu ma afrika
0: ah
1: so ho
0: mo nyero mo ho e
2: Yasenia MTN Bagana, a horn be Bia Society. A fee say ye di in Fiat Yasanti, ye cha cha di a big time, ye di MTN a 30 promo na bitcha.